0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tarehe 12 Desemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajiwa kukutana na kuzungumza na mapadri wote wa Italia, tukio ambalo litatanguliwa na mkesha wa sala, tafakari na ujenzi wa udugu wa kipadri. Jumaa tarehe 11 Desemba 2026, tayari kupiaisha dhamana na utume wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, tayari kuendelea kujeketa katika toba na uongofu wa ndani, ujenzi wa umoja na ushirika na maaskofu mahalia katika huduma makini kwa watu wa Mungu. Kardinali Kevin Joseph Farrelly, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, katika mahojiano maalum na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, anasema kumesalia mwaka mmoja kabla ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 huko Seoul nchini Korea ya Kusini, kuanza kutimua vumbi. Vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Padri Pasco Ihondo atakushirikisha tafakari ya neno la Mungu Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padri Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mapadri ni wahudumu wa sakramenti za huruma ya Mungu, yani ekaristi takatifu inayowajalia waamini chakula cha njiani katika hija ya maisha yao huku bondeni kwenye machozi, pamoja na sakramenti ya upatanisho inayowaonyesha waamini huruma, upendo na msamaha wa Mungu katika maisha yao, tayari hata wao kuwa ni mashuhuda wa upendo na huruma ya Mungu inayomwilishwa katika vipaumbele vya maisha yao. Mapadri waungamishaji wao ni vyombo vya faraja kwa waamini wanaotubu na kumongokea Mwenyezi Mungu, na kwamba mang'amuzi ya sakramenti ya upatanisho yawaonyeshe watu upendo na huruma ya Mungu. Mapadri wawasaidie waamini kutambua udhaifu na dhambi zao kwa kuwapokea na kuwakumbatia kama baba mwenye huruma, ili waamini hao waweze kukutana na Mwenyezi Mungu katika undani wa maisha yao, Mungu ambaye daima ni mwingi wa huruma na mapendo. Baba Mtakatifu Francisco anasema padri mwema kwanza kabisa ni mtu mwema, pia anayeifahamu historia ya maisha yake, anatambua amana, utajiri na mapungufu yake ya kibinadamu, tayari kujirekebisha ili kuwa na maisha bora zaidi kwa kujiketa katika utulivu wa ndani, kielelezo makini cha mfuasi wa Kristo Yesu. Majiundo makini ni muhimu sana kwa makleri ili kujifunza kutumia vyema karama na mapaji yao badala ya kuelemewa na mapungufu yao ya kibinadamu. Padri ni mtu wa amani anayepaswa kusambaza amani hata wakati wa shida na magumu, ili kuwashirikisha wengine mahusiano mema na Mwenyezi Mungu. Haipendezi kumwona padri anayesikitika, mwenye moyo mgumu na aliyechanganyikiwa, kwani hii ni hatari kwa padri mwenyewe na kwa wale wote wanaomzunguka. Mapadri wanapaswa kuwa ni mitume wa furaha na watangazaji mahiri wa habari njema ya wokovu, na kwamba zawadi ya maisha na wito wa kipadri inahifadhiwa katika chombo cha udongo kinachopaswa kutunzwa kwa uangalifu mkubwa ili kuwashirikisha wengine uzuri wa zawadi ya upadri. Padri ana mizizi na utamaduni wake, na ameitwa kutoka kati ya watu kwa ajili ya watu, kwa mambo matakatifu na kwa ajili ya huduma kwa ndugu zake katika Kristo Yesu. Padri ni kielelezo cha kuhani mkuu, mhudumu na mchungaji mwema anayepaswa kuwachunga waja wake kwa moyo mkuu. Mapadri wanatumwa kuwahudumia watu ili waweze kuonja upendo na huruma ya Mungu katika maisha yao kwa njia ya neno, lakini zaidi kwa ushuhuda wa maisha. Mapadri wamepakwa mafuta kwa ajili ya huduma na wala si kwa ajili ya kujitafuta wenyewe. Ni wahudumu wa familia ya Mungu na jamii katika ujumla wake, na ndio maana wanapaswa kufundwa barabara ili waweze kutekeleza dhamana hii kwa moyo mkuu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mapadri wanapaswa kufundwa katika maisha ya kiroho, kiutu na kiakili, ili kuwajengea ari na moyo wa ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, tayari kutekeleza dhamana waliokabidhiwa na Kristo Yesu kwa njia ya kanisa. Mapadri wakumbuke kwamba daima wako kati ya watu kwa ajili ya watu, daima wakijitahidi kuwahudumia kwa moyo wa unyenyekevu ili kuwaonjesha uzuri unaofumbatwa katika Injili na upendo wa Mungu unaoshuhudiwa kwa njia wito na maisha ya kipadri. Mama Kanisa natamani sana kuwa na mapadri wema, watakatifu na wachapakazi kadiri ya matakwa ya Kristo Yesu mwenye

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu uaminifu unaoandaa mustakabali wa baadaye kama kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 achapishe waraka wake huo wa kitume sanjari na maadhimisho ya miaka 60 ya tamko la Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuhusu malezi ya waseminari na kuhusu huduma na maisha ya kipadre. Tarehe 12 Desemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakutana na kuzungumza na mapadri wote wa Italia, tukio ambalo litatanguliwa na mkesha wa sala, tafakari na ujenzi wa udugu wa mapadri Ijumaa tarehe 11 Desemba mwaka 2026, tayari kupiaisha dhamana na utume wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, tayari kuendelea kujikita katika toba na uongofu wa ndani, ujenzi wa umoja na ushirika na askofu maalia, na katika huduma makini kwa watu wa Mungu. Hayo yamo kwenye barua iliyoandikwa na Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia CEI, kwenda kwa maaskofu wote wa kanisa Katoliki nchini Italia. Katika barua hii, Kardinali Zuppi anaukumbuka wema na ukarimu wa mapadri kwa watu wa Mungu nchini Italia katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, katika mchakato wa kuwasindikiza na kuwafariji waamini, lakini hata katika shida na mahangaiko ya maisha yao, mambo ambayo kamwe hayawezi kuwa na neno la mwisho katika maisha na utume wa mapadri. Ndio maana kuna haja ya kusali kwa pamoja, kutegemezana, ili hatimaye kupata tena na tena ile furaha ya kuitwa na kutumwa, kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano huu na Baba Mtakatifu Leo wa 14 itakuwa ni fursa ya kuwaimarisha mapadri katika imani, matumaini na mapendo, kwa kuwatia moyo kusonga mbele katika maisha na utume wao, kwa kuendelea kushikamana katika ushirika. Ndio maana mapadri wanapaswa kukita maisha yao katika sala, kwa kujenga utamaduni wa kusikiliza na udogo wa kibinadamu, ili kuenzi mustakabali wa maisha na utume wa kanisa kwa sasa na kwa siku za baadaye.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco katika hotuba yake elekezi wakati wa kufunga maadhimisho ya sinodi ya maskofu kwa ajili ya vijana Oktoba mwaka 2015 yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana imani na mang'amuzi ya mito, aliwataka mababa wa sinodi kuhakikisha kwamba wanajenga sanaa na utamaduni wa kusikiliza vijana wa kizazi kipya kwa makini na kuzungumza nao kwa ujasiri unaofumbatwa katika ukweli na wazi. Lengo ni kusaidia mchakato wa toba na uongofu wa kimisionari unaojikita katika maisha na utume wa kanisa kwa kusoma alama za nyakati, tayari kujibu kilio na matamanio halali ya vijana wa kizazi kipya sanjali na kutangaza na kuhudumia injili ya matumaini kwa vijana wanaoonekana kuvunjika na kupondeka moyo. Mama Kanisa katika mbinu mkakati wake wa shughuli za kichungaji anataka kuwajengea vijana wa kizazi kipya matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi, nayo simiko katika haki, amani, ustawi, maendeleo na utu wa mwanadamu. Mababa wa sinodi ya vijana walikazia pamoja na mambo mengine umoja wa kanisa, wajibu na umuhimu wa kuwasikiliza, kuwasindikiza na kuwasaidia vijana katika kufanya maamuzi magumu katika maisha yao kwa kuambatana na Kristo Yesu, chemchemi ya furaha ya injili. Vijana wafundwe kuthamini na kuenzi injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, wasindikizwe kwa imani, matumaini na mapendo ili waweze kung'amua wito katika maisha yao na hatimaye kufanya maamuzi magumu na endelevu. Vijana ni amana na utajiri wa maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, changamoto za maisha ya kifamilia, kiuchumi, kijamii na kitamaduni, mambo yanayoibuka kwa kasi katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, yanapaswa kushughulikiwa kikamilifu kwa kuwajengea vijana uwezo wa kupambana na hali zao bila kutafuta njia za mkato katika maisha. Madhara ya vita, njaa, magonjwa, rushwa na ufisadi ni kati ya mambo yanayochangia hali ngumu ya maisha ya vijana kiasi cha kuwakatisha tamaa. Kuna haja ya kuimarisha utandawazi wa mshikamano utakaotoa fursa ya ajira, elimu, ustawi na maendeleo endelevu ya vijana kwa kuondokana na utamaduni usiojali wala kuthamini utu, maisha na haki msingi za binadamu. Vijana wajikite katika mchakato wa majadiliano ya kidini na kiekumene na kitamaduni ili kuondokana na misimamo mikali ya kidini na kiimani, mambo yanayohatarisha umoja, upendo, mshikamano na mafungamano ya kijamii. Taasisi za elimu na vyuo vikuu viwe ni jukwaa la kurithisha imani, maadili na utu wema kwa kuwafunda vijana kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki, amani na maridhiano, tayari kujisadaka bila kujibakiza katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana wa kizazi kipya yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Amewakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Kardinali Kevin Joseph Fareri, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, katika mahojiano maalumu na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, anasema kumesalia mwaka mmoja kabla ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 huko Seoul, Korea ya Kusini, kuanza kutimua vumbi. Vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Wimbo maalumu wa tukio hili pamoja na sala rasmi na ushuhuda wa watakatifu watano walioteuliwa kuwa ni wasimamizi na walinzi wa kiroho kwa ajili ya maadhimisho haya ni nyenzo msingi za kichungaji zinazowasaidia vijana wa kizazi kipya kujiandaa kikamilifu kiroho kwa ajili ya maadhimisho haya, na kwamba maadhimisho haya yamezidi kutajirishwa kutokana na imani, shauku na ushiriki hai wa vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mwaliko kwa maaskofu na viongozi wa kanisa watakaoambatana na vijana kwenda Seoul, watumie vyema amana, utajiri na rasimali hizi katika maandalizi yao, ili hatimaye waweze kuishi siku hizi kama tajiriba halisi ya imani, umoja na mshikamano wa kanisa, sanjali na vijana kukutana binafsi na Kristo Yesu mfufuka. Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kamati ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni nchini Korea ya Kusini inasema inaendelea kukamilisha maandalizi ya maadhimisho haya kwa kujikita katika ushirikiano wa kimataifa, huduma kwa ajili ya mahujaji, malazi, usafiri, usalama, huduma za afya na mawasiliano. Vijana wote wanaalikwa kushiriki kamilifu katika maandalizi ya maisha yao ya kiroho. Wimbo rasmi wa maadhimisho haya uko mbioni kuzinduliwa rasmi na umetungwa na Francis Kim kutoka Korea ya Kusini, unaochota amana na utajiri wake kutoka katika kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni inayokaza kusema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho haya, vijana katika maeneo yao wanahimizwa kushiriki kampeni ya kupanda miti kama sehemu ya mchakato wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Usajili wa washiriki wa maadhimisho haya utazinduliwa hivi karibuni.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 18 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Ni siku ya 60 ya upashanaji habari duniani. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku hii umebebwa na maneno haya: kulinda sauti na nyuso za kibinadamu. Baba Mtakatifu anasema kuwa katika ulimwengu wa kidijitali, sauti na nyuso za kibinadamu zinapaswa kulindwa na kuheshimiwa, kwani ndizo alama za kipekee zinazomtambulisha kila mtu. Hivyo anasisitiza kuwa katika ulimwengu wa akili mnembe, mashine hazipaswi kabisa kuchukua nafasi ya mwanadamu, kwani ni yeye pekee aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na utu wake unapaswa kupewa nafasi ya kwanza kabla ya mashine. Hivyo chochote tunachokifanya akili mnembe, tutangulize kulinda na kutunza hadhi na utu wa mwanadamu. Ujumbe wa neno la Mungu katika Dominika hii umejikita katika ukarimu wa Mungu kwa mwanadamu unaofumbatwa katika upendo. Yeye ni ngao na kinga ya maisha yetu, hivyo daima tumtegemee. Nasi tunapaswa kuwa walinzi na wakarimu kwa wengine kama alivyo Mungu Baba yetu, ili tuwe kama yeye na kustahilishwa kuona uso wake mbinguni aliko. Ni katika tumaini hili Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: E Mungu uniokoe, E Bwana unisaidie hima, ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, E Bwana usikawie. Na Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Bwana uwe nasi watumishi wako, utukirimie mema yako yasiyo na mwisho sisi tuombao, uyatengeneze na kutuhifadhia mema hayo, kwa vile tunaona fahari kwamba wewe ndiwe mumba na mfalme wetu. Somo la kwanza la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya kwanza hadi ya tatu. Ni mwaliko wa kuingia katika ufalme wa Mungu unaofananishwa na karamu nono pasipo malipo. Mwaliko huu ulielekezwa kwa Waisraeli wakiwa utumwani Babeli, wakipitia suluba nyingi sana, ikiwemo njaa na kiu ya mwili na kiroho. Katika hali hiyo, Mungu anawapelekea ujumbe wa faraja, akiwaalika wajiongee katika karamu yenye vyakula na vinywaji tele bila malipo, akisema: kila aonaye kiu, njooni majini, naye asiye na fedha, nunueni mle, naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Nisikilizeni kwa bidii, mle kilichochema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Licha ya kuwa mwaliko huu unaongelea vyakula na vinywaji vya kimwili, lakini unahusu zaidi chakula cha kiroho ambacho hakiwezi kununuliwa kwa fedha. Gharama yake ulitimia katika agano jipya kwa damu azizi ya Yesu Kristo, ambaye kwa upendo ilimwagika msalabani, ikalipia gharama ya adhabu ya dhambi zetu, naye akajitoa mwenyewe kuwa chakula chetu cha kiroho, Ekaristi Takatifu, mkate na maji ya uzima wa milele vilivyoshuka kutoka mbinguni. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa katikati inasema hivi: Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Macho ya watu wote ya kuelekea wewe, nawe huwapa chakula chao wakati wake. Waufumbua mkono wako, wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 35 na aya 37 hadi 39. Ujumbe wake unasisitiza jinsi pendo la Mungu lilivyodhihirishwa kwetu katika Kristo Yesu. Nasi tukikubali kuongozwa na kuliishi hilo pendo, hakuna hatari wala matatizo yanayoweza kututisha na kutukatisha tamaa katika maisha yetu, wala dhiki, wala shida, wala adha, wala njaa, wala uchi, wala hatari, wala upanga, wala mauti, wala uzima wa malaika,
wala wenye mamlaka yaliyopo wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Lakini kinyume chake ni kweli kwa wale ambao wanaukana upendo wa Kristo na kuutupilia mbali: dhiki, shida, adha, njaa, uchi, hatari, upanga na mauti ndiyo chakula chao milele. Injili nilivyoandikwa na Mathayo sura ya 14 aya 13 hadi 21. Ujumbe wake umegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kwanza, inatueleza kuwa Kristo ni Masiha mfano wa Musa ambaye kwa mkono wa Mungu aliwalisha Israeli jangwani. Pili, inadokeza matayarisho ya karamu ya Ekaristi Takatifu kuwa chakula ambacho Mungu aliwapa Israeli kwa njia ya Musa, ishara na alama ya upendo wake kwetu sisi sote. Na tatu, inaonyesha upendo wa Mungu anayetualika sote kwenye karamu ya mbinguni kwa njia ya Yesu Kristo, kwa ishara ya kuibariki na kuimega mikate mitano, samaki wawili, na watu wote wakala wakashiba hata wakasaza. Hivi ndivyo huruma ya Mungu na upendo wake inavyojidhihirisha kwa Yesu Kristo kuwaonea huruma watu walio kama kondoo wasio na mchungaji, kuwalisha neno lake kwa mafundisho yake, kuwaponya magonjwa yao na kuwashibisha njaa zao. Fundisho kuu hapa kwetu ni kuwa neno la Mungu na Ekaristi Takatifu kwa pamoja vinafanya mlo kamili wa kiroho. Hivyo kupokea kimoja na kuacha kingine, madhara yake ni kuwa na utapiamlo wa kiroho. Lakini pia Yesu katika kuwalisha makutano alifanya muujiza kwa kutumia mikate mitano, samaki wawili vilivyotolewa na mtoto mmoja. Hii inatuonyesha umuhimu wa majitoleo yetu wakati wa sadaka ya misa takatifu, ambapo sala na majitoleo ya vipaji mbalimbali vinageuzwa kuwa hazina yenye thamani ya kutupatia uzima wa milele baada ya maisha ya hapa duniani, kama inavyosisitiza sala ya kuombea dhabihu ikisema hivi: E Bwana, tafadhali uzitakatifuze dhabihu hizi kwa wema wako, uikubali sadaka hii ya roho zetu na kutufanya sisi wenyewe tuwe kwako sadaka ya milele. Hivyo ni majitoleo yetu ndiyo yatakayofanya tustahilishwe kuingia katika uzima wa milele, kumwona Mungu aliye furaha ya kweli na ya kudumu, kama anavyosisitiza Mtakatifu Agustino baada ya kuongoka kwake akisema hivi: E Bwana, umetuumba kwa ajili yako na roho zetu haziwezi kutulia mpaka zitakapotulia ndani yako. Lakini furaha hii tunaanza kuionja kwa kuhudumia wengine kwa upendo, kwa kuwa Mungu ni upendo. Kristo Yesu ndiyo kielelezo chetu cha majitoleo yetu. Yeye alijitolea mwenyewe kwa ajili yetu. Sisi nasi tuna wajibu wa kujitoa wenyewe kuhudumia wengine kwa maisha yetu. Haitoshi kutoa vitu tu kwa ajili ya wengine, bali pia kujitoa wenyewe katika kuwahudumia kwa vile tulivyo navyo. Basi tuombe neema za Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa na moyo wa kuhudumia wengine, ili tupate kustahilishwa nasi kuingia katika uzima wa milele mbinguni, tukaishi pamoja na Kristo aliye shibe yetu, kama anavyosali Mama Kanisa katika sala baada ya komunyo akisema hivi: E Bwana, utulinde daima na popote sisi uliotutia nguvu kwa chakula cha mbinguni, utufadhili siku zote ili tustahili ukombozi wa milele. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula, Sister Christine Masivo pamoja na mnyampa Padre Pasco Ihondo kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika maadhimisho ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa, na masomo yanakazia juu ya ukarimu, upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Kwa nyakati tofauti mababa wa kanisa wameendelea kufundisha kwamba ukarimu ni kielelezo halisi cha imani na upendo kwa Kristo Yesu unaoonekana kupitia kuwapokea maskini, kuwajali uhitaji na kufungua milango kwa wageni. Kutoka karne ya kwanza, mababa wa kanisa wanatambua ndani ya maskini namna ya upendeleo wa kipekee wa kumfikia Mwenyezi Mungu. Ukarimu unaotolewa kwa wenye shida haukutazamwa kama fadhila ya kimaadili tu, bali ulikuwa ni kielelezo wazi cha imani juu ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Ukarimu ni matokeo ya upendo unaohurumia na kujali. Kristo Yesu ni mfano na kielelezo thabiti cha huo ukarimu, kwani yeye pasi na kipimo alitupenda hata akatuhurumia, hivyo kutukarimu kwa zawadi ya ajabu ya mwili na damu yake azizi, ndio Ekaristi Takatifu. Alikuwa amewapenda sana wafuasi wake hapa duniani, akawapenda hadi mwisho. Nao walipokuwa wakila, Kristo Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Karimu wa Mungu kama Baba na Bwana wa historia, mwingi wa huruma na upendo kwa mwanadamu, unafumbatwa katika upendo wake wa kumchoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminie na kumfuata apate uzima wa milele. Anayemtendea mwenzake kwa ukarimu, Mwenyezi Mungu pia atamtendea kwa ukarimu, kwa sababu kipimo tupimacho ndicho tutakacho pimiwa. Ukarimu, upendo na huruma kuu ya Mwenyezi Mungu ndio hasa mwelekeo wa masomo yanayoongoza tafakari yetu katika Dominika hii ya 18 ya mwaka A wa kanisa.

Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele. Naam, rehema za Daudi zilizo imara. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliposikia hayo aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani, na makutano waliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mjini mwao. Yesu akatoka akaona makutano makuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na saa imekwisha pita, wage makutano waende zao vijijini wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi kula. Wakamwambia, hatuna kitu hapa ila mikate mitano na samaki wawili. Akasema, nileteni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani, akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi, wanafunzi wakawapa mkutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa, nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Neno la Bwana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ni mwaliko wa kuingia katika ufalme wa Mungu unaofananishwa na karamu nono pasipo malipo. Hili ni tendo la pekee lenye kusheheni upendeleo mkubwa, kwani Mwenyezi Mungu, pasi na mastahili yetu kutokana na hali zetu za dhambi, bado anaona tunastahili kujumuika naye katika ufalme wake wenye raha zisizo na mwisho. Mwaliko wa kuingia ili kufurahi katika karamu yenye vinono ni ujumbe wa matumaini kwao wote waliokata tamaa na kupondeka moyo kutokana na changamoto za maisha. Hali hii iliwakumba na kuwahangaisha sana Waisraeli walipokuwa utumwani. Walijiona kwamba ni kundi lisilo na maana tena, na thamani yao imepotea machoni pa Mwenyezi Mungu. Katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu anawapelekea ujumbe wa faraja kwa kinywa cha nabii Isaya, na wafariji watu wake akiwaalika wajongee katika karamu ya meza ya Bwana, ambayo kuna vyakula na vinywaji tele vilivyoandaliwa kwa ajili yao, akisema, kila onaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha nunueni mle, na njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema zaudi zilizo imara. Baadaye Wayahudi waliruhusiwa kurudi Yerusalemu, na utabiri wa nabii Isaya ulitimia, hekalu lilipojengwa, nao wakaanza kumwabudu Mwenyezi Mungu wa kweli. Pengine hata sisi nyakati fulani katika safari ya maisha tumejikuta katika hali ya sintofahamu kiasi hata cha kukata tamaa. Tupokee kwa moyo wa shukurani na ibada mwaliko huu wa kuingia katika karamu yenye vinono ambayo Mwenyezi Mungu kwa njia ya Kristo Yesu ameiandaa na kuitimiza kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Kwa upendo wake kwetu, anatoa maisha yake kulipia gharama ya adhabu ya dhambi zetu na kujitoa mwenyewe kuwa chakula chetu cha kiroho, yani Ekaristi Takatifu. Yeye mwenyewe anasema, mimi ni mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni na maji ya uzima wa milele, ili pamoja na malaika na watakatifu wote tuweze kuingia na kufurahi pasi na mwisho. Somo la pili kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi anakazia jinsi pendo la Mwenyezi Mungu lilivyodhihirishwa kwetu katika Kristo Yesu. Kumbe tukikubali kushikamana na pendo hili, basi hakuna hatari wala matatizo yanayoweza kututenganisha na Kristo aliye pendo halisi. Hapa Mtume Paulo anaorodhesha matatizo yanayoweza kutupata endapo tutatengana na pendo la Kristo. Mtume Paulo anataja akisema, wala dhiki, wala shida, wala adha, wala njaa, wala uchi, wala hatari, wala upanga,
wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo ya juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kinyume na hapo tutaendelea kuwa wahanga wa hayo yote, kwani Kristo Yesu hakai tena ndani mwetu, nasi tumemwacha mbali na roho zetu. Tumwombe Kristo Yesu ashinde nasi ili tuweze kujihakikishia ulinzi na usalama utokao kwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Matayo anatuelezea kwamba Kristo ni Masia, mfano wa Musa aliyewalisha Waisraeli, tena inadokeza matayarisho ya karamu ya Ekaristi Takatifu, na mwishowe inaonyesha upendo wa Mungu anayetualika wote kwenye karamu ya mbinguni. Kumbe ukarimu, upendo na huruma kuu ni matendo ya kiekaristi, kwani karamu ya Ekaristi Takatifu ni ishara ya upendo wa Mungu kwetu unaojidhihirisha kwa njia ya Kristo Yesu anayetualika sote kwenye karamu ya mbinguni kwa kuibariki na kuimega mikate mitano na samaki wawili, na watu wote wakala wakashiba. Kwa njia ya Kristo Yesu, huruma ya Mungu inayofumbatwa katika upendo inajifunua kwa Yesu kuwaonea huruma kwa watu walio kama kondoo wasio na mchungaji, na hivyo anawalisha kwa neno lake na kwa mafundisho yake, anawaponya magonjwa yao, anawashibisha njaa zao kwa kuwapa chakula kwa muujiza wa kuongeza idadi ya mikate na samaki. Muujiza huu ni mwangu wa kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu katika karamu ya mwisho, kwa sababu matendo haya mawili yanafanana. Kisha akachukua mikate mitano na samaki wawili, akainua macho yake mbinguni na kubariki, akaimega na kuwapa wafuasi wake, nao wakawapa makutano. Wakati walipokuwa wanakula, Yesu alichukua mkate, baada ya kubariki aliumega na kuwapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ni mwili wangu. Nasi ili tuweze kuguswa na kuonja hakika ya ukarimu wa Kristo Yesu, basi tutambue kwamba katika Ekaristi Takatifu fumbo la ukombozi wetu linawekwa hai na kufikia kilele chake katika sadaka ya Bwana. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na hii ndio damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sisi sote tunaalikwa kwenye karamu hili tuweze kushiriki katika uzima ule ule wa Kristo Yesu. Ekaristi Takatifu ni sadaka ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, pia huitwa misa takatifu, karamu ya Bwana, kumega mkate, kusanyiko la kiekaristi, ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, sadaka takatifu ya misa, liturujia takatifu, sakramenti takatifu sana ya altare na komunyo takatifu. Ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka ambamo waamini humpokea Kristo na Roho ujazwa neema na kupewa amana ya uzima wa milele. Ekaristi ni kitovu na kilele cha maisha ya kanisa, kwa kuwa kwayo Kristo anachangamana na kanisa na waamini wake wote, na sadaka ya sifa na shukurani iliyotolewa mara moja msalabani kwa Mungu Baba. Kwa sadaka hii anamimina neema za wokovu kwa mwili wake ambao ni kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 13 anakaza kusema, Ekaristi Takatifu ni roho ya kanisa, ni sakramenti ya umoja na upendo. Kimsingi, Ekaristi Takatifu ni kiini kamili katika kanisa, na kanisa haliwezi kitu pasipo hiyo, kwa sababu ni Kristo mwenyewe anayejitoa kweli kama sadaka kwa ajili ya kanisa katika Ekaristi Takatifu, na ni katika Ekaristi kanisa hufikia uhalisia wake wa juu wa asili yake, yani kuwa linaonekana la daima na alama wazi ya neema ya wokovu wa Mungu iliyopo duniani kupitia Kristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi Ngonyani OSB pamoja na Padre Octavia

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika maadhimisho ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 18 ya mwaka A wa Kanisa, na masomo yanakazia juu ya ukarimu, upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Kwa nyakati tofauti mababa wa kanisa wameendelea kufundisha kwamba ukarimu ni kielelezo halisi cha imani na upendo kwa Kristo Yesu unaoonekana kupitia kuwapokea maskini, kuwajali uhitaji na kufungua milango kwa wageni. Kutoka karne ya kwanza, mababa wa kanisa wanatambua ndani ya maskini namna ya upendeleo wa kipekee wa kumfikia Mwenyezi Mungu. Ukarimu unaotolewa kwa wenye shida haukutazamwa kama fadhila ya kimaadili tu, bali ulikuwa ni kielelezo wazi cha imani juu ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Ukarimu ni matokeo ya upendo unaohurumia na kujali. Kristo Yesu ni mfano na kielelezo thabiti cha huo ukarimu, kwani yeye pasi na kipimo alitupenda hata akatuhurumia, hivyo kutukarimu kwa zawadi ya ajabu ya mwili na damu yake azizi, ndio Ekaristi Takatifu. Alikuwa amewapenda sana wafuasi wake hapa duniani, akawapenda hadi mwisho. Nao walipokuwa wakila, Kristo Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni mle, huu ndio mwili wangu." Karimu wa Mungu kama Baba na Bwana wa historia, mwingi wa huruma na upendo kwa mwanadamu, unafumbatwa katika upendo wake wa kumchoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminie na kumfuata apate uzima wa milele. Anayemtendea mwenzake kwa ukarimu, Mwenyezi Mungu pia atamtendea kwa ukarimu, kwa sababu kipimo tupimacho ndicho tutakachopimiwa. Ukarimu, upendo na huruma kuu ya Mwenyezi Mungu ndio hasa mwelekeo wa masomo yanayoongoza tafakari yetu katika Dominika hii ya 18 ya mwaka A wa Kanisa.

Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele. Naam, rehema za Daudi zilizo imara. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Matayo. Yesu aliposikia hayo aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani, na makutano waliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mjini mwao. Yesu akatoka akaona makutano makuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na saa imekwisha pita, wage makutano waende zao vijijini wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi kula. Wakamwambia, hatuna kitu hapa ila mikate mitano na samaki wawili. Akasema, nileteni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani, akaitwa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi, wanafunzi wakawapa mkutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12 vimejaa, nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Neno la Bwana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ni mwaliko wa kuingia katika ufalme wa Mungu unaofananishwa na karamu nono pasipo malipo. Hili ni tendo la pekee lenye kusheheni upendeleo mkubwa, kwani Mwenyezi Mungu pasi na mastahili yetu kutokana na hali zetu za dhambi, bado anaona tunastahili kujumuika naye katika ufalme wake wenye raha zisizo na mwisho. Mwaliko wa kuingia ili kufurahi katika karamu yenye vinono ni ujumbe wa matumaini kwao wote waliokata tamaa na kupondeka moyo kutokana na changamoto za maisha. Hali hii iliwakumba na kuwahangaisha sana Waisraeli walipokuwa utumwani. Walijiona kwamba ni kundi lisilo na maana tena, na thamani yao imepotea machoni pa Mwenyezi Mungu. Katika hali hiyo, Mwenyezi Mungu anawapelekea ujumbe wa faraja kwa kinywa cha nabii Isaya, na wafariji watu wake akiwaalika wajongee katika karamu ya meza ya Bwana ambayo kuna vyakula na vinywaji tele vilivyoandaliwa kwa ajili yao, akisema, kila onaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha nunueni mle, na njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema zaudi zilizo imara. Baadaye Wayahudi waliruhusiwa kurudi Yerusalemu, na utabiri wa nabii Isaya ulitimia. Hekalu lilipojengwa, nao wakaanza kumwabudu Mwenyezi Mungu wa kweli. Pengine hata sisi nyakati fulani katika safari ya maisha tumejikuta katika hali ya sintofahamu kiasi hata cha kukata tamaa. Tupokee kwa moyo wa shukurani na ibada mwaliko huu wa kuingia katika karamu yenye vinono ambayo Mwenyezi Mungu kwa njia ya Kristo Yesu ameiandaa na kuitimiza kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Kwa upendo wake kwetu, anatoa maisha yake kulipia gharama ya adhabu ya dhambi zetu na kujitoa mwenyewe kuwa chakula chetu cha kiroho, yani Ekaristi Takatifu. Yeye mwenyewe anasema, mimi ni mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni na maji ya uzima wa milele, ili pamoja na malaika na watakatifu wote tuweze kuingia na kufurahi pasi na mwisho. Somo la pili kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi anakazia jinsi pendo la Mwenyezi Mungu lilivyodhihirishwa kwetu katika Kristo Yesu. Kumbe tukikubali kushikamana na pendo hili, basi hakuna hatari wala matatizo yanayoweza kututenganisha na Kristo aliye pendo halisi. Hapa Mtume Paulo anaorodhesha matatizo yanayoweza kutupata endapo tutatengana na pendo la Kristo. Mtume Paulo anataja akisema, wala dhiki, wala shida, wala adha, wala njaa, wala uchi, wala hatari, wala upanga,
wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo ya juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kinyume na hapo tutaendelea kuwa wahanga wa hayo yote, kwani Kristo Yesu hakai tena ndani mwetu, nasi tumemwacha mbali na roho zetu. Tumwombe Kristo Yesu ashinde nasi ili tuweze kujihakikishia ulinzi na usalama utokao kwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Mathayo anatuelezea kwamba Kristo ni Masia, mfano wa Musa aliyewalisha Waisraeli, tena inadokeza matayarisho ya karamu ya Ekaristi Takatifu, na mwishowe inaonyesha upendo wa Mungu anayetualika wote kwenye karamu ya mbinguni. Kumbe ukarimu, upendo na huruma kuu ni matendo ya kiekaristi, kwani karamu ya Ekaristi Takatifu ni ishara ya upendo wa Mungu kwetu unaojidhihirisha kwa njia ya Kristo Yesu anayetualika sote kwenye karamu ya mbinguni kwa kuibariki na kuimega mikate mitano na samaki wawili, na watu wote wakala wakashiba. Kwa njia ya Kristo Yesu, huruma ya Mungu inayofumbatwa katika upendo inajifunua kwa Yesu kuwaonea huruma kwa watu walio kama kondoo wasio na mchungaji, na hivyo anawalisha kwa neno lake na kwa mafundisho yake, anawaponya magonjwa yao, anawashibisha njaa zao kwa kuwapa chakula kwa muujiza wa kuongeza idadi ya mikate na samaki. Muujiza huu ni mwangu wa kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu katika karamu ya mwisho, kwa sababu matendo haya mawili yanafanana. Kisha akachukua mikate mitano na samaki wawili, akainua macho yake mbinguni na kubariki, akaimega na kuwapa wafuasi wake, nao wakawapa makutano. Wakati walipokuwa wanakula, Yesu alichukua mkate, baada ya kubariki aliumega na kuwapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ni mwili wangu. Nasi ili tuweze kuguswa na kuonja hakika ya ukarimu wa Kristo Yesu, basi tutambue kwamba katika Ekaristi Takatifu fumbo la ukombozi wetu linawekwa hai na kufikia kilele chake katika sadaka ya Bwana. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na hii ndio damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sisi sote tunaalikwa kwenye karamu hili tuweze kushiriki katika uzima ule ule wa Kristo Yesu. Ekaristi Takatifu ni sadaka ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, pia huitwa misa takatifu, karamu ya Bwana, kumega mkate, kusanyiko la kiekaristi, ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, sadaka takatifu ya misa, liturujia takatifu, sakramenti takatifu sana ya altare na komunyo takatifu. Ni ishara ya umoja na kifungo cha mapendo, karamu ya Pasaka ambamo waamini humpokea Kristo na Roho ujazwa neema na kupewa amana ya uzima wa milele. Ekaristi ni kitovu na kilele cha maisha ya kanisa, kwa kuwa kwayo Kristo anachangamana na kanisa na waamini wake wote, na sadaka ya sifa na shukurani iliyotolewa mara moja msalabani kwa Mungu Baba. Kwa sadaka hii anamimina neema za wokovu kwa mwili wake ambao ni kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 13 anakaza kusema, Ekaristi Takatifu ni roho ya kanisa, ni sakramenti ya umoja na upendo. Kimsingi, Ekaristi Takatifu ni kiini kamili katika kanisa, na kanisa haliwezi kitu pasipo hiyo, kwa sababu ni Kristo mwenyewe anayejitoa kweli kama sadaka kwa ajili ya kanisa katika Ekaristi Takatifu. Na ni katika Ekaristi kanisa hufikia uhalisia wake wa juu wa asili yake, yaani kuwa linaonekana la daima na alama wazi ya neema ya wokovu wa Mungu iliyopo duniani kupitia Kristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB pamoja na Padre Octavian Hinjo kutoka Chuo Kikuu cha Yordani Morogoro, kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.